0: muzika za dobar osjećaj.
1: Nije mi bitno, ako me ne shvataš nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena za gubljenje.

0: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent 62 pranja, 16,95. Bingo!
1: Zbog povećanog obima posla, Penny Plus širi svoj građevinski tim i zapošljava više građevinskih radnika za rad na terenu. Ako ste vrijedni, odgovorni, snalažljivi i imate iskustvo u građevinskim poslovima, pridružite se našem timu. Nudimo redovna i iznad prosječna primanja, stabilno radno okruženje i mogućnost napredovanja i usavršavanja. Za više informacija i prijavu pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus. Gradimo zajedno budućnost.

0: do. Look what you just made me do.
1: Imala je herbals zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
3: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: A danas u našoj zemlji se očekuje i preobladava pretežno sunčano vrijeme, dio prijepodneva u Bosni, po kotlinama i uz riječne tokove će biti maglje i niske oblačnosti. Dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 19 i 25, na jugu do 28 stepeni. Ovog jutra bitne saobraćajne informacije dolaze nam iz Bihamka, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje i to na graničnim prelazima Orašje, Županja, Brod, Slavonski Brod, Gradiška, Gornji Varoš, Velika Kladuša, Maljevac, Izačić, Ličko, Petrovo Selo, Dubica i Gradina. Na ostalim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja koja nisu duža od 10 do 30 minuta. Svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: 7 sati i 1 minuta, danas pričamo o tome kako nam aplikacije ponekad kradu vrijeme. I onako kažemo sami sebi, samo ćemo minut da provjerimo nešto na telefonu i onda odjednom gledamo video neke mačke koja se plaši, na primjer krastavca iz 2018. godine je video. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, svi imaju neki svoj način da nas uvjere da još samo jednu minutu nije problem, a najgore je što taj jedan minut traje 57 minuta. Zato nas zanima koja aplikacija vam najlakše ukrade vrijeme, uz koju aplikaciju provedete nekoliko minuta ili sati, a da ne znate ni šta ste vidjeli, da ništa novo niste naučili, ali niste ništa ni uradili. Ovog jutra tražimo baš takve aplikacije koja za vas je kobna.

7 sati i 10 minuta. Dobro jutro, rano ranioci. A mi danas govorimo o aplikacijama koje nam vješto kradu vrijeme. I postoje aplikacije koje zaista koristimo zato što moramo. U drugu ruku postoje i one koje otvorimo bez ikakvog razloga. Nekako telefon je u ruci, prst sam pronađe aplikaciju, a mozak kaže pa kad sam već ovdje, i onda krenemo gledati šta je na primjer neko doručkovao, gdje je neko otputovao i kakav je recept za krompir koji vjerovatno nikad nećemo napraviti. I to je već ozbiljna vremenska investicija. Da li vi svoje vrijeme investirate u aplikacije i sadržaj koji vam ničemu ne koristi? Koja aplikacija kod vas ima najveći potencijal da pojede cijelo jutro? To najbolje znamo po aplikacijama koje smo koristili tokom vikenda. Javite nam uz koje aplikacije najlakše gubite vrijeme. Dobro jutro!

0: grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.

Ako su to samo bile laži, ako gledate na svoj mobilni uređaj i kažete ma samo još jedan video, ma samo još jedan story, i onda shvatite da nakon još jedno pola sata još uvijek to gledate, onda znate da su to samo bile laži, da je još jedan video pred vama, zapravo je 101 i ulazite u začarani krug.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro moji renoranioci. Nakon vikenda pravimo jedan kratki rezime da vidimo koja aplikacija nam je najviše ukrala dragocjeno vrijeme od vikenda. Jeste li ikada otvorili TikTok ili Instagram samo na 5 minuta? Ako jeste, onda vjerovatno znate da ste

45 minuta na telefonu. Još samo jedan video, jedan drill, ma samo još jedan story. I tako dok se ne zapitate pa gdje je nestao čitav dio dana. Telefon može imati bateriju na 100%, kada ga potrošimo stavit ćemo na punjač i vratit će se 100% naše baterije, ali vaše vrijeme nema tu mogućnost. Kada potrošite svoje slobodno vrijeme u kojem god postotku, ili 100% ili 10%, ne postoji nikakva mogućnost da to vrijeme napunite, odnosno vratite. Zato svjesno koristite svoje mobilne uređaje i aplikacije, a nama ovog jutra pišite koja aplikacija je vama najdraža i ona vam ukrade najviše vremena. Učini mi pravu stvar, kaže Dino Merlin. Ponekad prava stvar jeste i obrisati aplikacije i svjesno koristiti vrijeme na telefonu. Tako da učinite ovog jutra pravu stvar, razmislite malo koliko ste prethodna dva dana, koliko ste dva dana od vikenda proveli i bacili na mobilne aplikacije.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Neke aplikacije imaju nevjerovatan talenat da vas pronađu baš onda kad imate nešto važno da uradite. Naprimjer, trebate učiti ili krenuti na posao, spremuti stan, izaći iz kuće i baš tada stiže obavijest: pogledajte šta je novo. Naravno da morate pogledati jer možda se desilo nešto historijski važno. Uglavnom se ispostavi da je neko objavio sliku doručka. Koja aplikacija vas najčešće ubijedi da je upravo sada idealan trenutak za scrollanjem? 061-931-131 na naš je broj Viber i WhatsApp aplikacije. Možete nam pisati na društvene mreže Facebook, Instagram, profile Radija M, ali i ostaviti poruku na besplatnu telefonsku liniju 0800-020-403. Da li vi bespotrebno gubite vrijeme na aplikacije i onda kasnije žalite što vam je prošlo 3-4 sata na scrollanje nekih kratkih videa, toliko kratkih da niste ni zapamtili ni jedan od njih? Brzo nam javite na koju aplikaciju najviše gubite vrijeme.
0: Slušaj novu stvar. Let's go.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu 25. septembra tačno u 12 sati.

0: Danas u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme, dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magli i niske oblačnosti. Dnevna temperatura zraka danas uglavnom prava, jeseni između 19 i 25, na jugu ipak malo toplije do 28 stepeni. A bitne informacije ovog jutra stižu nam iz našeg bosansko-hercegovačkog automoto kluba. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionice Golubinje Nemila promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17 na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u predicajnu traku, a svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: Postoji jedna vrlo opasna rečenica u ovom modernom dobu u kojem živimo, samo da pogledam još ovo. Ta rečenica je vjerovatno odgovorna za hiljade i hiljade izgubljenih sati. Uđete samo da pogledate još nešto na YouTube aplikaciji samo zbog jednog videa, a izađete nakon što ste pogledali dokumentarac o tome kako se prave mostovi u Japanu i čak vam nije ni žao što ste potrošili vrijeme koja vas aplikacije najčešće odvede na potpuno neplanirano putovanje po internetu. Javite nam to ovog jutra, da li su to socijalne mreže, ove društvene mreže, Facebook, Instagram, profil Radija M ili nešto poput TikToka, ili su aplikacije poput YouTube-a, ChatGPT-a i slično. Kaže naša slušateljka Dalila, ChatGPT je zapravo mjesto gdje ona najviše troši vrijeme. Ona kaže ovako: u posljednje vrijeme najviše razgovaram sa chatom, provodim po sate i sate na terasi sjedeći i dopkajući se sa tom AI mašinom. Draga Dalila, nadam se da bar dobijete neke korisne informacije ili savjete od četa. Podijeljena su mišljenje i za chat GPT, da li je to korisna ili štetna stvar. Mislim da cijeli internet pa i sve aplikacije, ukoliko svjesno ih koristimo i kontrolišemo mi njih, a ne one nas, su zapravo korisne. Međutim, ljudi smo, nismo baš uvijek jaki, pa nekad pokladimo.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8:30, ponedjeljkom je vrijeme da usvojimo neke male navike ili neke promjene koje će nam poboljšati kvalitet života. Ako danas govorimo o tome koliko vremena nam ukradu aplikacije na našim mobilnim uređajima, evo ovog ponedjeljka neka na snagu stupi jedna nova odluka, a to je da svjesno koristimo mobilne uređaje i aplikacije, da se ne može desiti da nam se izvuče sat, dva vremena, a da je trajalo samo 2 minute, da ne znamo ni šta smo vidjeli, a kamoli šta smo to mi radili. Svjesno koristimo mobilni uređaj i ovog ponedjeljka neka to bude naša zajednička odluka, a o ponedjeljkom mi čuvamo zdravlje, pa od ponedjeljka ću mršati, od ponedjeljka ću se zdravije hraniti, od ponedjeljka ću i trčati. Sve ćemo mi od ponedjeljka. Za Raju koja tako od ponedjeljka sebi zadaje neke male prekretnice, čuvaj zdravlje.ba je naš portal koji vam donosi mnogo dobre savjete. Od 8:40 na našoj playlisti slušamo i rubriku Čuvaj zdravlje, ne mijenjajte stanicu.
2: Za niši
1: kuhovima, kaže Željko Vasić na našoj playlisti. Jedna od zdravih navika je i ples, pa zašto da ne ovog jutra, za njihati kuhovima.

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba.
1: Godinama smo slušali da jaja treba izbjegavati zbog holesterola, ali danas znamo da priča nije baš tako jednostavna. Za većinu zdravih ljudi jedno cijelo jaje dnevno može biti dio uravnotežene ishrane. Mnogo je važnije koliko ukupno unosimo zasićenih masti i šta jedemo uz jaja, jer nije isto pojesti kuhano jaje s povrćem i integralnim hljebom ili ga servirati sa kobasicama i masnim sirom. I način pripreme pravi razliku, pa su kuhana i poširana jaja bolji izbor ako želimo izbjeći dodatne masnoće. Ukoliko imate povišen holesterol, srčano oboljenje ili dijabetes, količinu jaja najbolje je uskladiti sa savjetom ljekara ili nutricioniste.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Povodom Svjetskog dana turizma u Sarajevu je jučer održano posebno izdanje Sarajevo Walking Experience, besplatne vođene ture koju je organizirala Ditur Travel Agencija Sarajevo, a program je završen posjetom Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine te koncertom u njegovoj bašti. U Srbiji je sigurnosna situacija stabilna, kažu nadležni organi, a za 9 mjeseci ove godine u više od 7000 akcija zaplijenjeno je oko 9 tona narkotika, rekao je to direktor policije Srbije. Izvršni direktor američkog tehnološkog diva Palantri, kontroverzni Alex Karp, kupio je čak 15.000 hektara šume u Švedskoj, plativši zemljište oko 22 miliona eura. Kupovina je registrovana 16. juna, a obuhvaća 3 nekretnine na području općine Berg. Riječ je o površini većoj od 20.000 fudbalskih igrališta i gotovo jednako velikoj kao cijeli Štokholm.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preobladavati pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu do 28 stepeni. Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan.
2: Radio M svira samo hitove.

0: grad, selo ili vikendica. MSAT, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. MSAT, sve, bilo gdje.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Imate probleme sa povišenim holesterolom?

0: Vaša muzička želja.
1: Ovog jutra piše nam na Viber broj 061-931-131 i naša draga Zdenka. Zdenka nam šalje sliku da jučer, odnosno tokom vikenda, Lukomir je osvojila sa svojim biciklom. Inače, Zdenka je naša služateljka koja biciklom osvaja mnoge dijelove svijeta, a ne samo Lukomir. Njena muzička želja ovog jutra, Domine i Ilma Karahme. Draga Zdenka, da vas uvijek krasi ta životna energija, osmijeh i ljubav prema prirodi, ide vaša muzička. Hvala na javljanju.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Telefon nam je postao mali džepni portal u drugi svijet. Samo kliknite aplikaciju i već ste negdje potpuno drugo. Gledate recepte, putovanja, mimove, vijesti ili tuđi život. Problem je što taj portal nema dugme, vrijeme je da se vratimo. I zato mi danas sa našom temom istražujemo gdje vi najčešće nestanete. Koja aplikacija vas toliko uvuče da zaboravite pogledati koliko je sati. Koje aplikacije su vaš najveći kradljivac vremena? Nekome je to TikTok, nekome Instagram, a nekome YouTube. Onako počnete sa muzikom, a završite tako što gledate video gdje čovjek popravlja traktor. Postoje i oni koji kažu da im vrijeme najviše ode na dopisivanje, jer jedna poruka vrlo lako postane i razgovor od 2 sata. Pišite nam koja aplikacija kod vas pravi najveću vremensku štetu, uz koje aplikacije izgubite vrijeme, a onako da vam poslije bude malo i krivo jer ne znate ni gdje ste bili ni šta ste radili, ali 2 sata života nemate. Zato otvorite svoje oči i pazite dobro kako koristite aplikacije. Oka tvoja 2 i Valentino.

0: Danas u našoj zemlji preovladava pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle i niske oblačnosti, dnevna temperatura između 19 i 25, malko toplije na jugu do 28 stepeni. A bitne informacije danas nam dolazi i iz Bihamka. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Na našu današnju temu Dana nam šalje poruku i kaže otkad ne koristi nikakve aplikacije, a smanjila je samim tim i korištenje mobilnog uređaja, živi život malo svjesnije i tu ima smisla. Tako da je ponedjeljak, evo, divan dan za može promijeniti neke navike, ne nužno isključiti se sa društvenih mreža i izbrisati sve aplikacije koje vas zabavljaju, ali barem ih svjesno koristiti da vam ne prolazi život u gledanju sadržaja kojeg realno ni ne pamtite. 10 sati 4 minute, pred kraj smo druženja i to ovog jutarnjeg našeg, tako da eto još nekoliko minuta je ostalo da mi javite svoju muzičku želju ukoliko takva postoji.

Pjesma Madone na našoj playlisti za kraj našeg današnjeg druženja, 10:23. Hvala vam za poruke koje su danas stigle. Mi se družimo ponovno sutra od 6:30, a do sutra, čao se.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: a danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove možemo očekivati maglu, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni. Dragi vozači, pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, a sve to zahtjeva dodatni oprez. Na granicama se ne čeka duže od 10 do 30 minuta.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: 11 je sati i 1 minuta. Dobar dan, dobrodošli u još jedno naše druženje u danu na Radiju M. Evo, započet ćemo ga sa prvom porukom koju smo dobili. Kaže naš slušatelj: pozdrav ekipi Radija M, ajmo malo navijačke atmosfere, danas ipak idemo po pobjedu koja nas vodi ponovo ka historijskom uspjehu. I pozdravlja nas iz Mostara. Veliki pozdrav za Mostar. I u nastavku slušamo Helen Nasem i njihovu poznatu pjesmu koja je obilježila svjetsko prvenstvo, ali prije toga hajmo kratko na vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Parastosom, polaganjem vijence na spomenik pjesniku Aleksi Šantiću i svečanom akademijom u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru u nedjelju navečer počele su 107. Šantićeve večeri poezije, jedna od najstarijih kulturnih manifestacija u regionu. U Zagrebu je jutros počeo štrajk radnika Zeta i Čistoće, zbog čega je javni prijevoz u glavnom gradu Hrvatske gotovo potpuno obustavljen. Štrajk je počeo u 3 sata i 30 minuta, a sindikati navode da je odaziv radnika gotovo 100%. Od početka štrajka od jutarnjih sati ostvareno je svega 0,6% uobičajenog saobraćaja u tom periodu. Bugarsko ratno vazduhoplovstvo domaćin je zajedničke letačke vježbe koja počinje danas 28. septembra i trajat će do 8. oktobra, saopćilo je danas Ministarstvo odbrane Bugarske. U obuci će učestvovati snage i sredstva ratnih vazduhoplovstava savezničkih zemalja, Evropskog centra za taktički zračni transport i Evropske komande za zračni transport.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Navikla me, navikla, da je s drugima do jutra. Odvikla me, odvikla, i da po

0: Dobro.
1: A naša reprezentacija večeras u Bukureštu igra meč drugog kola grupe 4 lige Nacija B, a protivnik je domaća selekcija Rumunije. Rumuni su u posljednje vrijeme čest protivnik naše selekcije, ovo će biti već peti put da se sastajemo od juna 2022. godine. U posljednje četiri utakmice mi imamo 3 pobjede i 1 poraz, a posebno se pamte dueli iz prošle godine kada je naša selekcija prvo u martu u Bukureštu slavila sa 1-0, a potom u novembru u Zenici sa 3-1. Rumunija je u prvom kolu Lige nacija izgubila od Švedske sa 2-1, dok smo mi remizirali sa Poljskom 0-0, tako da bi ovaj meč mogao usmjeriti dalji tok takmičenja za obje ekipe. Utakmica se igra na nacionalnoj areni u Bukureštu, a počinje u 20 sati i 45 minuta.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Hladan Božić na polju.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11:29, slušali smo Željka Vasića, a ja još uvijek čekam vaše muzičke želje na 061-931-131. Do tada u nastavku naših druženja Biznis Vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis Vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Francuska industrija konjaka suočenja
1: Biznis Vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis Vijesti donosi vam portal biznis.ba.

Američka pop zvijezda Taylor Swift postala je najnagrađivanija izvođačica u historiji MTV Video Music Awardsa. Nakon što je na ovogodišnjoj ceremoniji u Los Angelesu osvojila svoju 31. nagradu i tako oborila novi rekord. Mi u nastavku upravo slušamo Taylor Swift i jednu od njenih najpopularnijih pjesama.

0: učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sport kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: a u drugom dijelu dana pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25, na jugu do 26 stepeni. Dragi vozači, za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Tačno je 12 sati, a mi u nastavku slušamo najnovije sportske vijesti koje nam donosi naš Adin, a odmah nakon toga ćemo ispuniti muzičku želju našoj dragoj M.
2: Sport.
3: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
4: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Majdanu igra utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. A protivnik će biti selekcija Italije. Pred reprezentativcima Bosne i Hercegovine izuzetno je težak zadatak protiv jedne od najkvalitetnijih evropskih selekcija. Ali i prilika da uz podršku pune dvorane naprave iznenađenje i zadrže kakve takve nade za plasman na Mundo Basket. Nakon prolaska iz prve faze kvalifikacija, reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u grupi sa Italijom, Litvanijom i Islandom, a u narednih 6 utakmica moramo ostvariti gotovo maksimalan učinak za taj podvig. Fudbalski klub Željezničar saopštio je lijepe vijesti za svoje navijače uoči sutrašnjeg duela protiv Širokog Brijega. Naime, Željezničar je potvrdio da su uspješno ishodovane potrebne dozvole za Marina Karamarka, Marka Karamarka i Jakoba Daboa. Sa trojica će tako biti na raspolaganju stručnom štabu za sutrašnji duel na Grbavici. U narednom periodu očekuje se i završetak registracija za Rodriga Pilota i Antu Kuliša, čime bi Željezničar dobio još dvije opcije u nastavku sezone. Meč Željezničar Široki Brijeg igra se sutra s početkom od 18 sati na Grbavici.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drugeriji.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 31 minuta, a sada je vrijeme da poslušamo šta nam je to Sara pripremila za današnji muzički magazin.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Na današnji dan 2024. godine Sabrina Carpenter bila je na prvom mjestu američke Billboard liste albuma sa svojim šestim studijskim albumom Short and Sweet. Bio je to trenutak u kojem je Sabrina definitivno prešla put od bivše Disneyjeve zvijezde do jedne od najvećih novih pop zvijezda. Album su prije izlaska najavili Espresso i Please Please Please, a obje pjesme su već tada napravile ozbiljan haos na svjetskim top listama. Single Please Please Please joj je donio i prvi broj 1 na američkom Billboard Hot 100, dok je Espresso prethodno stigao do trećeg mjesta. Short and Sweet kasnije je proveo ukupno 4 sedmice na vrhu Billboard 200 liste, a uspjeh albuma krunisan je i sa 2 Grammy nagrade. Zanimljivo je da je Carpenter za isti album dobila nominacije u sve 4 glavne kategorije Grammy-a, što je jedan od najvažnijih trenutaka njene karijere. A sve je zapravo počelo pjesmom koja je zvučala kao savršena kombinacija samopouzdanja, ljetne energije i malo onog bezobraznog pop šarma. Na današnji dan 2024. Sabrina je bila na vrhu, a mi se vraćamo na Espresso.

Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz AS Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. AS Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

0: 12:47, priveli smo dan na radiju M kraju. A od 14 sati družite se sa našom Sarom u popodnevnom programu. Mi se sutra ponovo družimo od 11 sati. Ćao!
1: Počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine, tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Bosnia UK Network, mreža koja povezuje ljude i organizacije iz Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva, objavila je kako je u Bosanskoj kući u Birminghamu započela nova školska godina Bosansko-Hercegovačke dopunske škole, koja već 32 godine radi bez prekida, okupljajući generacije djece i njegujući bosanski jezik, kulturu, tradiciju i povezanost sa Bosnom i Hercegovinom. U Zagrebu je jutros počeo štrajk radnika Zeta i Čistoće, zbog čega je javni prijevoz u glavnom gradu Hrvatske gotovo potpuno obustavljen. Štrajk je počeo u 3 sata i 30 minuta iza ponoći, a sindikati navode da je odaziv radnika gotovo 100%. Najmanje 62 osobe poginule su proteklih dana u poplavama i nevremenu koje je izazvalo obilna kiša u sjevernoj indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh. Lokalne vlasti saopćile su da je 46 osoba povrijeđeno, dok je više od 1000 kuća oštećeno u nevremenu koje je 3 dana pogađalo nekoliko okruga i izazvalo poplave, piše AP.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: osjetite čari okusa kojim nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
1: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka budi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent 62 pranja, 16,95. Bingo!
3: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: Dne je bilo pretežno sunčano vrijeme u našoj državi, u Bosni po kotlinama uz riječne tokove lokalno je bilo magle. U drugom dijelu dana prevladavaće pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Nakon završenog policijskog uviđaja normalizirano je odvijanje saobraćaja na sjevernom ulazu u Mostar. Povoljnije vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Dobar dan svim mojim dragim slušateljima i radio drugarima. 14 sati i 1 minuta. Ja sam Sara, družimo se zajedno danas do 6 sati. Kako vama ide danas ovaj sunčani dan? Meni je divno, čim malo izađe sunce, ja sam odmah malo bolje raspoložena. A nisam, sigurna sam da nisam jedina, sigurna sam da je tako i kod većine ovdje koja vole ovo ljetno vrijeme. Iako je malo hladnije, nema veze, i dalje sunce uvijek popravi raspoloženje. Ako imate neke muzičke želje, pišite mi na 061931131. Danas ćemo malo o horoskopu, malo true crime-a, malo teorija zavjere, malo ćemo pričati o tome šta biste radije, to su ona dilemična pitanja na koja niko ne zna odgovor, malo onako da filozofiramo. Uglavnom, družit ćemo se danas dobro, a slušamo muziku za dobar osjećaj.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: E, šta nam kaže minuta iz svijeta zvijezda? Ako ste posljednjih dana pomislili da se neke stare ljubavne priče vraćaju kao nepozvani gosti, e pa astrologija ima svoju teoriju. Venera, planeta ljubavi, odnosa, ali i novca i uživanja 3. oktobra kreće retrogradno u Škorpiji i tamo ostaje do sredine novembra. U astrološkom tumačenju retrogradna Venera često otvara stare teme u odnosima. Nekada se vraćaju ljudi iz prošlosti, nekada samo shvatimo da još nismo završili neku priču u vlastitoj glavi. Posebno zanimljivo bi moglo biti škorpijama, dok će i lavovi i ovnovi ove sedmice imati poprilično intenzivnu astrološku atmosferu. A ako ste mislili da je to sve, nije. Merkur 30. septembra ulazi u Škorpiju, a već 2. oktobra pravi napete aspekte s Marsom i Plutonom. Ukratko, početak oktobra možda nije idealan trenutak da šaljete poruku bivšem u 2 ujutro, tako da spremite te telefone i brišite više te broje.
0: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: Ako ste mislili da je najčudnija stvar koju možete dobiti od komšinice tegla domaćeg ajvara, priča o Leonardi Kjankuli će vam malo promijeniti perspektivu. Leonarda je živjela u Italiji tokom prve polovine 20. stoljeća i danas je poznata kao proizvođačica sapuna iz Koređa. Između 1939. i 1940. godine ubila je 3 žene, a ono što je ovaj slučaj učinilo posebno bizarnim jeste to što je ostatke svojih žrtava koristila za pravljenje sapuna i kolača. Da, dobro ste čuli, kolača, dakle red velvet torta, ali umjesto višanja komšinica moja unutra narezana. I na kraju je uhapšena tako što je nestanak treće žene prijavljen policiji, a u njenoj kući su pronađeni predmeti, žrtava i oružje. Osuđena je 1946. godine na 33 godine zatvora. I samo da zaključimo, dakle, naučili smo danas nešto. Ako vam neko ponudi kolače neke i kaže da su po starom porodičnom receptu, pitajte vi ipak šta je u sastojci.

Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Imam jednu vrlo ozbiljnu životnu dilemu, a da pitam vas šta biste vi radije. Da li biste radije da više nikad u životu ne čekate u redu ili da više nikada ne budete zaglavljeni u saobraćaju? Ako izaberete red, od danas možete doći u poštu u najgorem mogućem terminu, a ispred vas će se misteriozno otvoriti šalter. Možete otići, na primjer, po burek, po najvećoj gužvi i biti prvi na redu. Ali zato ćete svaki put kad sjednete u auto imati osjećaj da ste upravo potpisali ugovor sa đavolom. Ako izaberete saobraćaj, možete krenuti kroz Sarajevo po najvećoj špici i prolaziti kao da je grad napustilo svih 300 plus hiljada ljudi. Ali onda ćete u prodavnici gledati kako osoba ispred vas plaća 37 maraka u kovanicama od po 20 fininga. I naravno, baš tada kartica nekome neće raditi to. E, zanima me, šta vi birate? Slobodu od čekanja u redu ili slobodu od sarajevskog saobraćaja? Dobro razmislite, jer ovo je zvuči kao luksus koji trenutno ne možemo priuštiti, ali nikako.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
6: XU, legende koje žive.
7: Gym, energija za tvoj trening.
8: Love Music, muzika za zaljubljene.
9: Hits za najmlađe.
10: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Zemlji je bilo pretežno sunčano vrijeme, u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno je bilo malo magle. U drugom dijelu dana prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab severoistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Nakon završenog policijskog uviđaja, normalizirano je odvijanje saobraćaja na sjevernom ulazu u Mostar. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Danas je povremeno pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Dragi moji slušalci, 15 sati i 2 minute. Mi se i dalje družimo na Radiju M uz muziku za dobar osjećaj i nastavljamo da plešemo.
1: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
1: Federalna ministrica okoliša i turizma je povodom Svjetskog dana turizma 27. septembra poručila da se turizam mijenja, a da Bosna i Hercegovina u tim promjenama treba prepoznati priliku da svoju raznoliku turističku ponudu učini vidljivijom, dostupnijom i konkurentnijom. Od Sarajeva i Mostara preko Une, Jajca, Travnika, Visokog, Konjica, Ljuboškog, Stoce i Livna, pa do Neuma i brojnih planinskih, ruralnih i banjskih destinacija, naglasila je, postoji prostor za razvoj različitih turističkih proizvoda i za ravnomjerniji razvoj turizma. Od 3. decembra ove godine Sarajevo će biti direktno povezano sa Bratislavom, glavnim gradom Slovačke, zahvaljujući novoj avionskoj liniji aviokompanije Wizz Air. Letovi na relaciji Sarajevo-Bratislava bit će dostupni dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom. Uvođenjem direktne linije putnicima iz Sarajeva bit će olakšan odlazak u Bratislavu, bilo da je riječ o turističkim, poslovnim ili privatnim putovanjima.
0: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Ilijaš, vidimo se na otvorenju.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Postoji jedna kapela u gradu Evora u Portugalu koja će vas možda malo iznenaditi. Zove se Kapela Kostiju i da, naziv je prilično doslovan. Napravili su je Franjevci krajem 16. stoljeća nakon što je u gradu postalo previše groblja i premalo prostora. Umjesto da kosti jednostavno skloni negdje sa strane, odlučili su ih premjestiti u kapelu i ukrasiti njome zidove. Procjenjuje se da se unutra nalaze ostaci oko 5000 ljudi, a iznad ulaza posjetioca dočeka poruka: mi kosti koje smo ovdje čekamo vaše. Dakle, prilično suptilan portugalski način da vam kažu da uživate u razgledanju, ali da se ne vežete baš previše za život. Franjevci su zapravo htjeli da ova kapela bude podsjetnik na prolaznost života. I samo su realno odšli malo dalje od klasičnog kao ukrasnog zida.
2: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu.

0: razred. Znam gde je moja škola, ali još uvijek učim kako sigurno preći ulicu.
1: Počela je nova školska godina, usporimo i čuvajmo naše školarce. Sretan put do škole zajedno podržavaju Toyota BH i Radio M.

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 kn mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.
2: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu. 25. septembra, tačno u 12 sati, otvaramo vrata.

0: je popodnevni program Radija M.
1: Riječ dana da malo proširimo vokabular. Danas je to jedna pomalo neobična, meni jako draga, a to je menažerija. Menažerija je putujuća izložba živih životinja, odnosno svojevrsni pokretni zoološki vrt ili zvjerinjak. U 18. i 19. stoljeću takve su menažerije putovale od grada do grada i ljudima pokazivale egzotične životinje koje inače nikada ne bi imali priliku vidjeti. Sama riječ dolazi iz francuskog jezika, a zanimljivo je da prvobitno nije označavala izložbu životinja, nego mjesto gdje se o njima brinulo. Tek je kasnije dobila značenje zbirki rijetkih i egzotičnih životinja. Danas se riječ menažerija koristi i preneseno. Ako vam neko kaže da mu je stan prava menažerija, to možda znači da tamo živi toliko životinja da je teško razaznati ko je vlasnik stana, a ko podstanar. Tako da znam, imam ja menažeriju kod kući.
2: Radio M svira samo hitove.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo!
2: Kupujte na Pepco način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 5.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Vrijeme je za jednu teoriju zavjere, a ova nas vodi pravo ispod aerodroma. Denver International Airport godinama je predmet priča da se ispod njega nalazi tajni podzemni kompleks koji navodno služi novom svjetskom poretku. Teoretičari kao dokaze navode ogroman podzemni prostor, čudne freske, misteriozne simbole, vremensku kapsulu, šta, pa čak i plavog konja ispred aerodroma koji izgleda kao da je izašao iz nekog apokaliptičnog filma. Po toj teoriji, aerodrom je zapravo samo ono što vidimo na površini, dok se ispod zemlje krije nešto puno veće i tajanstvenije. Problem je što za tajnu bazu nema vjerodostojnih dokaza, a i ovaj podzemni prostor imaju te neke praktične funkcije, a umjetničke instalacije imaju svoje autore i objašnjenja. Ipak ovaj Denverov aerodrom je toliko neobičan da je realno sam sebi napravio pola posla kad je u pitanju teorija zavjere.

0: pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima zadržalo se stabilno vrijeme bez značajnih padavina. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, dnevne temperature kretale su se uglavnom između 20 i 25 stepeni. U Hercegovini je bilo nešto toplije sa temperaturama do 28 stepeni Celzijusa. U večernjim satima očekuje se pretežno vedro vrijeme uz postepeni pad temperature. U Sarajevu je bilo sunčano, temperatura je dostizala oko 21 stepen. Tokom večeri očekuje se vedro i svježije vrijeme. Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
2: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona započela je danas na atletskom stadionu na Kamberovića polju u Zenici testiranje fizičke sposobnosti, odnosno motoričkih sposobnosti, kandidata koji su prihvaćeni za daljnju proceduru odabira po javnom oglasu za prijem novih 105 policijskih službenika, na koji se prijavilo oko 700 kandidata. Na gradilištu Poenkare, ovoj ulici u Beogradu, prilikom izvođenja građevinskih radova pronađena je njemačka aviobomba iz Drugog svjetskog rata, teška oko 250 kg, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Najmanje 62 osobe poginule su proteklih dana u poplavama i nevremenu koje je izazvala obilna kiša u sjevernoj indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh. Lokalne vlasti saopćile su da je 46 osoba povrijeđeno, dok je više od 1000 kuća oštećeno u nevremenu koje je 3 dana pogađalo nekoliko okruga i izazvalo poplave, piše AP.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Noćnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: politički marketing.
1: Hajrudin Mulić, kandidat za Skupštinu kantona Sarajevo, govori o konkretnim rješenjima za zdravstvo, obrazovanje, saobraćaj, zapošljavanje, za mlade i odgovorno upravljanje javnim novcem. Hajrudin Mulić, broj 4, kandidat za Skupštinu kantona Sarajevo. Povjerenje se ne traži, povjerenje se zaslužuje. SBB, Fahrudin Radončić. Oktobra 4. glasajte za 4. na listi.
2: Preuzmite aplikaciju Vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Ej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

Stotina KM. U Hisense Gorenje Studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje Studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: Muzički magazin.
1: U muzičkom magazinu predstavljamo zanimljivu saradnju koja spaja dva na izgled različita muzička svijeta. Robbie Williams udružio snage sa ukrajinskom DJ-icom i producenticom Miss Monique, a rezultat je pjesma Beauty in Us. Riječ je o spoju prepoznatljivog Robbievog vokala i melodičnog progressive house zvuka uz atmosferične sintesajzere i elektronski ritam koji pjesmi daje gotovo festivalsku energiju. Ova numera nije samo klasični i plesni hit, već nosi i nostalgičnu notu, inspirisanu iskustvima izvođača sa klubskom muzikom od 90-ih do danas. Publika ju je imala priliku čuti i prije zvaničnog izdanja kada je Miss Monique njome zatvorila svoj nastup na Tomorrowlandu, a kasnije su je zajedno izveli i na Ibici. Beauty in Us predstavlja zanimljiv susret pop vokala iz savremene elektronske produkcije. Kako zvuči pjesma, slušamo u nastavku.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: guess I'm a bad liar.
1: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović u svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelj Radio M, Radio M Plus, portal žene.ba i portal vijesti.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno, uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odabrao je igrače na koje će računati večeras protiv Rumunije. I ovog puta za utakmicu neće konkurisati napadač Samet Baždar, a neće biti ni Najla Omerovića. Sa druge strane, u ekipi je prvi put Luka Đurić, koji je prvi meč protiv Poljske gledao sa tribina. Spisak svih igrača za večerašnji duel možete pogledati na portalu vijesti.ba. Najbolji srbijanski košarkaš Nikola Jokić ovog ljeta nije produžio ugovor sa Denver Nuggetsima, što je odmah pokrenulo nagađanja o njegovoj budućnosti. Međutim, razlog je prije svega financijske prirode, jer bi čekanjem do ljeta iduće godine mogao zaraditi oko 80 milijuna dolara više nego da je novi ugovor potpisao odmah. Američki novinar Kevin O'Connor tvrdi kako se očekuje da Jokić sada potpiše petogodišnji ugovor vrijedan 360 milijuna dolara. Sam Jokić ranije je jasno poručio da čekanje nema veze sa željom za promjenom sredine.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za doba.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 puta 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!
1: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500.

povećanog obima posla, Penny Plus širi svoj građevinski tim i zapošljava više građevinskih radnika za rad na terenu. Ako ste vrijedni, odgovorni, snalažljivi i imate iskustvo u građevinskim poslovima, pridružite se našem timu. Nudimo redovna i iznad prosječna primanja, stabilno radno okruženje i mogućnost napredovanja i usavršavanja. Za više informacija i prijavu pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus. Gradimo zajedno budućnost.

0: Beauty.ba i žene.ba. Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
3: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
4: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.